0: ཁྱེད རང ཡིན
1: རང ནང ཅོག ཁོ ནང ཡེ ཧ ཁོས སང གུ དེ ཚང མ ཧང སང གོ སོ ཐུ རེ ཡིན ད ཡིན ད ཧང སང སང གུ དེ རང གེ གུ རེ རང གེ གུ ད ཡིན ད ཡ གུ ཤི གུ ད
0: ཉེ ནེ ཅུ དེ ཚམ ཅོ ཅི སི ལབ ཡིན པ ནེ ཅུ དེ ཐང ཨ ཚམ ཅོ ཅི ཉོག ཅེ ཅེ ར དང མོ གོ
1: སི ཅེར མ དོ ཨེ ཨ ཐ དེ ནེ ཅུ ཅེར ཅིན ཚ བ རེ ར ཅོ ད ཐ དེ ཝུ ཅོ ཅེ ཉེ ང ཅུ ཉེ ཅོ ཅེ པོ ཅུ གོ མ ད ར གེ ང ཅོ ཚམ ཅོ ཚ ལ ནེ ཅེ ད གེ ཚམ ཅེ ཨ རེ ཨ
0: ཁེ ཅུ མི ཅ ཅེ ཉེ གེ སེན པོ ར རེ
1: མ རེ མ རེ ང ཅོ ཚམ མ མི ཤི ས ཉེ གེ ཉ ད ཁེ ཡོ མ རེ ཉ ཅེ ཅུ མ ཅེ ཁ བ ད གེ chong ming hui yi ne fang shu ra le mei ge da jie ta tun ju nie di sa ri
0: ma e qian ne nie ma tian jie mo ran ta si qi yi
1: zhe ge li zhan ge ta de ran fang shu ran ta si qi da nie sen yi ran sen ju xie da tun qiu 회미태동진의지게통치무치하치도

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཁོམ་ཟེ་ད་ར་ལི་གེ་ཆུང་ཆུང་ཐ་ཅ་ཕེན་ཅོང་ལུ་གུ་གི་ཟང་གུ་རུང་གུ་ལ་གུ་གུ་གེ་ཝ་ར་ཕུར་སུ་ནེ་མི་བེ་བ་ར་དུ་གེན་ཆུང་ན་དག་མེ་སོ་ཅ་སུང་གེ་བེ་མེ་གེན་ཕོ་ཡུ་མེ་ལ་དེན་ནེ་ཐུ་དོ་ཐུ་རུ་གུ་ཆེ་གུ་ལ་ཐེ་ཡ་ཀིན་ཟོམ་ཁི་ཐི་རིན་ཀོར་སུང་ལེན་གེན་ཟོ་ཐི་ཤེ་
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: ལམ་པ་རུ་ཏུ མོ་ཏུ དུ་གུ་ ཆེ་དེ སབབ ཐོ་ཛེ མི་ ཤེ་དོང་ གུ་གུ་ལ ཡེ་ཝ་ སེ་གི་ མི་དུན་ གི་ ཁ་ ཡང་ བེ་ དམ་རནི་ ཐ་རེ་ ཀུར་སོང་ གི་ ཇུག་ ཏུ་ སེ་ ཡིན་ལ་ ཏི་རི་ གིན་ ཟོམ་ ཐ་ རུ་མི་ ཚོ་ ཟོམ་ ཏུ་ ཆེ་ སེ་ ཡང་ ཤེ་
2: ཁ་སོ་ཡ་ཁ་མ་སོ་
0: དམ་རནི་ ཁ་ཤ་ཡང་གི་ ཆུང་ཆུང་ཚོ་ ཚོ་དུ་ ཆེ་ས་ ཆེ་ཤུ་ཤི་ཡིན་ དམ་མེ་སོ་ཅ་སུང་གེ་བ་ ཏ་ལ་ཐ་ གིན་ཟོམ་ནི་གི་ ཉམ་དུ་ གོ་སུ་ཅི་གི་ཤི་ ཁ་ལུ་ཡ་ཏ་བ་སུབ་ནེ་ ཆུབ་པ་ཕ་ར་ ཆུང་ཆུང་ངབ་ཇུ་ལ་ཐི་གར་ ཟོམ་ནེ་ ཆེ་སོ་སབ་ཅེ་ཡེ་ དེར་དེན་ དེ་ཁར་ནི་ གིན་ཟོམ་གི་ གོ་སུ་ཅི་བེ་ ཆུ་ཡེ་གི་ ཁུ་གོང་ ཁེ་ ཆེ་ཤུ་དེ་ཡིན་ཤི་
1: ཏ་བ་ཁུ་ཏོ་ཁ་ཡ་མ་དུ་ཨ་ཇུ་
2: མ་བ་ཁ་ཏ་ང་གི་གྱང་ཡ་ཨ་བ་ཚོ་དེ་ལ

0: ཉེ གེ སོབས ནའ
1: ཉེ བེ མ ཚུ ཅེ ཚི པ མ ས རོ ས ཤེ ཡ ཡིན ད
2: ཚི པ མ ས རོ ཚ
1: མ ས ཉེ ང ཤེ ཡ
2: ཁ ན ཚུ ཁ ས ཅིག རང གེ རོ མ ཅི ཨ
1: ཚ མ ས ཉེ ང ཤེ ཡ ཁེ སི པུ པ བ ཏ མ ཤི བ ཅོམ པེ ན ང པུ ཉི དོང ཁ ཅེ ས ཡེ ཁ ཤེ
2: ཤེ ཝ རེ ད མ ཤེ
1: ཨ ཅ དི
2: ཨ ཅི ལ ཨ ཅི ལ ཁོ ཁ ཅེ དོ
3: ཐ ཤེ ཐོ བ ཅེ ག ལ ཁ ཚ ཉིང ཚ ག ཤ ཉིན ག ན དེ ཆོ ཤ དེ མུ དེ ད ཅ ཆ ཝ རེ
2: ང ཉེ བེ སན དེ ཡ ཡ ད ག ཤ ད ན ད
3: མེ ག དེ ཡ ཇུ ལུ ཉེ ཅེ སི ག དེ 이내미망고마텔라 내분예스께 부지
1: 리스 아니 주르니가 주인다 주인다

0: ཚོ ནམ ཅུ ཅུ རུ མཤིན ལང ཅེ དེགར བ ཨ་ནི ངི ལོ ཅེ པ རོ ཧང་གོ དེ དམ་བེ ཡིན ཧང་གོ དེ ཐི ཐུབ ཡོ ཡ་ཛ ཆུ སུ ཁ་ཛེ ལ ནེ ཀམ བ ནེ གི མིན དུ
1: ཡེ ལེ གི ནེ ཅི གོམ བ མང བ ཅང ཅེ ཡིན ན ལོ ཅེ པ ཅུ ཧང་ གོ དེ གོ ན ཀང གོ ཡང གོ ཅེ དེ བོ ཅེ ཏོ ཡ ཆ བོ ཅེ གོམ བ ཁ་ཛེ ཅོ ནེ ཀམ བ ཀང ཅེ ནེ གི མིན དུ
2: དེ ཅེ ལམ ཆ ཅི ལ གོ ཡ ཐམ གུབ ཅུ གོ གུ ལེ ཅེ མི གུ
3: ལོ ཅེ པ ཅུ ལམ ཆ ཅི ཡེ ཉ ཡ ཅེ ཁོང ཅེ གོ རང ངབ ཅུ ངར གུ ཐ གོ སུར གུ ཡིན བེ ཅེ ཅུ ཡི ཅེ ཐ ཅ་སུ་ཅན་ནོམ ལུ་ཅུ ཡི ཅེ ཆ ཅང ཡེ བེ ཐུམ ཅུང ཅིག ཕུ ཅུ ཡིན
4: ཆེ དང རན བེ ལུ ཅུ ནང ན དེ དང ལ ཡན པ ཆེ
5: ཅེ གེ ངོ ངམ ཟ ངོ ནི ཇུམ ནམ ཡེ ཡི ཤོ ཅུ གུན ཅུང ཅེ ཅེ ཡིན མ ངོ ཐོན ཅ་ དང ཉི ཅེ ཡིན ད
6: སུབུར ཅོང ད ན ཡ དེ ནེ ཧ ཅང གེ གེ ཅན པ ཤི རེ ས ཐ པར དོ རན ཡི གེ སུ གུ ནེ ཅུལ ཏེ ནེ ཅོང ད ན ཡ དེ ནེ དེ ཡ གེ ནེ གེ ཅན པ ཤི ར རེ ས
7: ཁྱི
4: སེམས་གམ་ཁུ་ཡང་པོ་བ་ཡང་པོ་ཅ་ཅི་དེ་ཆམ་བྱེད་ཅི་རེ་ཤ་ལུ་ད་དེ་བོ་ཅན་སེམས་པ་མེ་སེ་གི་བོ་དུ་སེམས་པ་གི་བོ་ཅན་ཅ་བ་ཁ་རེ་ཅ་བ་ནེ་ལིང་ཅུ་ཡོང་གི་སེ་ཡན་ན་ད་ཏུང་ཡན་ན་ད་ཏོ་ཡན་ན་ད་ཚ་རེན་པོ་ཅ་ཅ་ཁ་ཅེ་ཅེ་ཅུ་རེ་ཤ་དེ་བ་མ་དེ་གི་བོ་སུ་ཡང་ནེ་ཐང་བུ་ཅུ་ན་ཁེ་ལེ་ཕ་བ་ཅི་

0: རང ག ཤུ ཤ དེ ཡིན པེ
1: ཡེ ཐག རང ཡེ རང ཁ བ གབ ཡོན ང ཐག གབ ཡེ དེ ཉེ མེ སྟེ མི ཡུ ཡིན དེ ཡིན ཡེ རེ གུ དེ ན ཅ ལ ཁན ཅེ ཤི ནེ དེ ལེ ཁོང ཆི གར དེ རང ཅེ མོ གོ པེ ཨ
0: དེ རང གེ ང ཅེ ས ཤི དེ ངུ ཉེ ཆང ཟི ར ལ ཁན ད རང ཉིམ དེ དེ ཁུ ཆོ ན ཨ ཤོ མོ མོ ས ཝོ ཆོ ནེ གབ དུ ཁེ སི མི ཤེ ད ཉིམ དེ དེ ན དོ དེ ཅི ཤ མེ ནེ རོ ཚུ ལོ ཡིན སི ལ མ ཡུ ཡུ དེ ནེ ལུ ཅི ཁུ ཅི ང མི མོ དེ ཚུ ཝོ མོ ཉེ ཚུ ཚང མེ ག སེ ད ཉེ ཆོ ཁ ཤོ ཅི ང ཚུ ཝོ ད མི ཚུ ཅི ཁེ ཅི ཤེ ཅེ དེ ཁུ ཤི བེ
1: ཨམ ལ ཁེ ཉེ རང སེམ ཅ མོ ཁོ ཤ
0: ང དེ རེ སང མི དུ མེ ཤི ནེ རང གེ ཉེ སེམ ཅན མ ཤི ཅི མ རང གེ ཁུ ད ཆེ ཅེ ཅན ད ཆེ པོ ཤི ཆ སུ ནེ ཨམལ ལ སེ ཆ ཁ ཉོ ཆོ ཤི
1: ཁེ སེ ང ཅན ད མེ བ ཆ ཁན ཅེ ཆ ག
0: ཨན ང ར མོ
1: མོ ནེ
0: མོ ནེ ཡི
1: ཅན ཡེ ལ བ དང ཁར ཆ ག
0: ཚུག ལ ཉེ ཤི ཏུ kanda rangye liang hu da xie cui ne ge mi qi xie bi yi ne rang le juan dang ka xie xie mei bi yi ne nga zhang le ga bu yi

0: ཁས རང གི ནར ལབ དེ ཉེ ཁེ ལེ ཁེ ཅིག ཆེ ན ཆེ མིང གི ཉེ ཚམ ཤེ ཤེ ཚམ ཡོ རེ སུམ ཡོ ཤེ ཡི ཉེ ཐོ ངུ ཐོ ང ཉེ གི རིན དང དང ཝ དང ཚོ བེ དུ ཤེ ཁེ པ ཆེ མ ཤེ ཤེ ཆེ ཛ ང རང ཉེ ཉེ གི གི བུ ཡོ མ ཤེ
1: ཉེ་བེ་དེ ཉེ་ལོ་ཏོང་ཆེ་བི་ན ངི་ལ་དེ་གི་ཡུང་གུ་རི་སམ་པུ་ཡུ རེ་དེ་ཉེ་ཆེ་ཡ་ལ་ཐེང་ཅི་ ཕང་ད་ཆིན་ ཕང་ད་ཆིན་ཉིམ་དོ་ཁ་ལ་སེ་དུ རང་གི་ཉིམ་དོ་ཁ་བ་ཅེ་གེམ་གི་གི་ དེ་དུ་མ་ ང་གོན་ནེ་སེམ་ཅུབ་ཆོལ་མ་ཆུ ངི་ཉིམ་དོ་ལོ་ཆུ་དེ་བ་རི་དེ རང་གི་ཉེ་དུ་ན་གེམ་དེ་རི་གི་ཉུ་མེ ཉེ་ཤེབི ང་ལུ་ལི་ཆིན་ནང་ཤིན་དེ་དེ་ལ་གབ་ཡུ ཆ་སང་ཉེ་ཆེ་ན་ རང་ཕང་ད་ཆིན་ནང་ཤིན་དེ་དེ་ལ་གབ་ཡུ་གི་རི
0: རང་གི་ཏི་ཤི ང་ཉི་གི་སེམ་ན་གི་ཤེན་ནས་སུམ་དུ་གུ ཉེ་མི་དེ་ཐོན་དེ་བ་ཡུ་བ་ཁེལི་ཏི་ཤི མི་དེ་དང་ཉིམ་དོ་དེ་དུ དེ་ཅ་གི་སོན་ན་ཆེན་པོ་དུ དེ་ཅིག་ཆེ་ན་ང་ཆུ་